0: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. تنگه هرمز الان برای ما صرفاً یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت‌هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران و عمان و کشورهای دیگه داره صورت میگیره و تقریبا به پایان خودش رسیده از این دخالت‌ها خودداری بکنه. شرایط
1: Bueno, vemos esos datos, esa pugna por parte de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, pero ¿qué pasa con las negociaciones? Bien, hemos comentado que Irán y Omán sí que parece que han encontrado esas negociaciones, ese punto en común para seguir adelante, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Bien, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este domingo que las negociaciones con Washington continúan suspendidas y condicionó su eventual reanudación a que Estados Unidos ofrezca reparaciones, por lo que Teherán considera un incumplimiento de los compromisos alcanzados previamente entre ambos países. Salvo que se produzcan reparaciones por el incumplimiento del entendimiento, no existe posibilidad de reiniciar las negociaciones, afirmó Araghchi ante la prensa durante un acto celebrado en Teherán. El jefe de la diplomacia iraní señaló que por el momento Irán y Estados Unidos únicamente intercambian mensajes a través de intermediarios y descartó así que se hayan retomado las conversaciones directas entre las partes. Teherán y Washington firmaron el pasado 18 de junio el memorando de entendimiento de Islamabad, alcanzado con la mediación de Qatar y Pakistán, que puso fin a las operaciones militares y abordó, entre otros asuntos, la libertad de navegación a través del estrecho de Hormuz.
2: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یا دشتفان به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادش تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته، ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این
1: Ahora bien, el hecho de que haya problemas en el estrecho de Hormuz no implica que la negociación en general de la guerra tenga esos mismos problemas. Porque el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha mostrado favorable a impulsar una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos y ha asegurado que el actual escenario de cohesión, poder y unidad del país ofrece una oportunidad para alcanzar un acuerdo con Washington sin renunciar a los derechos de Teherán. Creo que el momento actual es el más oportuno para un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, afirmó Pezeshkian durante un encuentro con periodistas celebrado el sábado en Teherán con motivo del Día Nacional de los Periodistas. El mandatario iraní sostuvo que Teherán debe aprovechar su actual posición para defender sus intereses en cualquier eventual proceso de diálogo. Con esta cohesión, poder y unidad, podemos conseguir que el mundo entero perciba a Irán como el verdadero vencedor de esta guerra y este conflicto. Con esta autoridad podemos garantizar nuestros derechos legítimos mediante estas conversaciones, señaló. Pezeshkian también defendió el memorando de entendimiento de Islamabad y acusó a Estados Unidos de no haber generado hasta ahora las condiciones de confianza necesarias para avanzar en las negociaciones.
3: الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن.